Hvor er det fire, jeg kan af? Bare her et tje. Bringing some maramatanga. Mig det har hit atana. Gitte nej hui hui nga. Gør jeg kvæ.